فراشوں سے کہہ دو اب ان کو ہم دفنائیں گے, اپنے اپنے ناپوں کا وہ خود ہی کفن سلائیں گے.